Sheldo Rosario yena ipangala teke nkarlo ngana vinto rajilhatekela 33 minutes eta enka ikulandzela kuma bilio mandlazi lokwa kupapayani